إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمع إلى حضرتي Mbah Rifai Gondang Legi sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Abu Bakar Tamyiz sekalian, Mbah Irsyad sekalian, Mbah Abdurrahman Jaswati sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Abdul Karim Surak, Wah Kaprawi Surak, Wah Mahdor Surak, Wah Nahrawi Surak, Wah Hussein Surak, Wah Abdurrahman Surak, sekalian. Afarallahu lahum dzunubahum.